أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب کے خلافت گا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے برکم گا مصر فتح کرما مسلم کر جہاد گا مصر کے بیت تنتم فتح کرما ف مسلم حملہ دینے فستات ایک اللہ کی گدفت کما مسلم کے عدد مد کما مد وسنا وڈا گتما ف عمر بن العاص اتر اہی ینگ اد وڈا گے خلافت کے دربار دی او وے عمر رضی اللہ عنہ دیہا صفانہ ہتر افسر فون وے ए हतर ऑफिसर ना बेहेगतु सय्यदना उमर रलिल्लाहु अन्हु अमर इब्न अल आस लिउ सिटी फुलगा ए इनकम बेकलके दिहास अस्वारुना एबरगे बेकलकम अंगवाफावे एगे तेरेन एब बेकलके रसुल लब जुबैर गफान जुबैर गफान के मकामा दरजा विस्ना वडागत मफो अमर इब्न अल आस फुस्तात हिसार कुरमगे वेरिकन जुबैर गफाना हवाल करबे زبیر گفانو اسمتی گا رشو گے وشا گے برج سوا ایک دیما دیما گا ایک عدد صفیان پاتی بیوی ایگ فاو گا ایرشا سالا گا ہلا اکوما اینگی وی میگتو گا ہمست وز ویتو دی ایروس گدوانی کمبائی کمی بلی وانی کمبائی کمی کند ایلے گو تنوی دوست دیگو لامن دام فشمون ادوا کو زبیر گفانو اکما ہپل ہم جہی وڈا نگیں ویدالوی میدو اہرین مسلمون نٹکا قربان بانمی میہم ویدالوفا کنڈیکولو اوران دمواگین ہرگنڈ کوم فارمچن ارا وڈاگے صحابین گے اہم بے بیکلمس ایکلگی فانا باوری وڈاگے ای بیکلم فارمچن ارا وڈاگین افارا تکبیر ویدالوی ای اڑفلا ایکو مول استامی لشکر وس تکبیر گے اڑو ہارو کرے کِللاگ بنگنڈ دیئی گڈاگین کرسٹیانو ہی کری استامی لشکر ایکوتا کِللاگ تیرے ونیکما ehin kamun emi hun birun filan tuan feshi zubair gifan farmatin etere faba wadagin killa ge doroshi huluwa levumun islami lashkaru killa ay wadage mistru ge veri muqaw gisan etam feri wadagin muslimun ge kiban sulhayan eti wadage fustat fatahu mafo islami lashkaru mistrab jehi iskandariya irashu ge hisor gamis muslimun paragina tuaseda kure رفتحون لسوا ورکا خلافت کے دربارم ایرن اوہ فتح کرم کے اوڈر وادے این کمون ادو حکو عمر بن العاص رلی اللہ عنہ رسن لبی زبیر گفانا سلمت بن مخلد اسلامی لشکر کے بریکن دیو مفو ایبے کلنا کو دیتن اکچن حملہ دیو اے حملہ گا اسکندریہ فتح وی مجوسیہ کے خنجرن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخم بے وڈاگت مفو مسلموں کے ادم کے متین اکلے گفان افت دوی خلافت کمیٹی کے حب اکلوں کے تیرے گا زبیر گفان مسہمنی وڈاگت نمس انتخاب کے کنتن ہم جہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اپلا مسلموں کے خلافت کے بائیت حفمن زبیر رضی اللہ عنہ اس ابس پسجے وڈاگت مکانولا عثمان گفان بائیت حفوی تمنا خلیفہ کے دورگا رسول نبی زبیر گفانو گی عمر فل وس مچ دیمائے کو تیمنا خلیفہ گے دور ایکلے گفانو ہیت کرے وی ورن ہم ہی میں کو تگا قومی کنت تک گا باوری وڈے نو کرنوا نمس باغی خلافت کے گنور وشالم خلیفہ گے ہشی کول دفاع کروا ایکلے گفانو باگیری وڈے گتما زبیر گفانو ایکلے گفانو گے دوشی داری کلم عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ فنو وی اشار ذوالحجہ ہجران 30 فہے وہی میں حسدیک فنسا سائن حکر دوہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرے ونو امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید وڈا گتم مدینہ کا فتر گن دی نام انکن امین اوتی امیر کو نتیف اسلامی دولین اوتی وری کو نتی بیرون ہے سیدنا عثمان زنورین شہید کلی می ہننا مدینہ کے مہاجرنا انصارنا اکما کمبڑے وڈا گنوا جے وڈا گے رومن فشکن یمنا ہمیا افغانستان فشکن اتر افریقا یا ہمیا ان بڑ اسلامی دولت کے وری کنتی ایم دوہ کو ستمکی ایکشی کے ماکمنوں